0: son sin
1: và chức
0: thèn
1: năng
0: lòng
1: hùa son lần này này hè mà son tin cái này chứ bu bu nèng đây này cái có pi lú đét cái này là hè
0: cái lăng
1: ê pi năng bom phun ở bên cạnh hay đồ ô lo hè hay cái ớt thắc bên trong tin cái chỉ bị lấp thì cái này này cái đồ rum cái rum cái đồ gì bu này chỉ bu ho
0: cái lăng lo chỗ rồi lo nèng nali nèng cái răng apot si ớt
1: là
0: pi bom pa son lo
1: ôn
0: chứ
1: cái ôn ít luôn ta ar em bom ớt bom là tin này
0: cái lăng lo cái lăng lo chỗ rồi lo nèng tăng thế pelu la pen peniku aputak ison ni linang kar jitu gang tung la bang ke la lo mo heta na le jetha non ta thak bom pu tang te non ki thak bom ku son

0: mà số lượng nili neng đó pick là hắn này nili cái lọc này là bên là một synchro luôn là mang cái một synchro luôn cái là số lượng mang cái là ô đi bên rồi luôn lì neng đó có ô nít ta luôn luôn thế là họ nít ta mua anh si bác cái tin đi bang son luôn si person mình tâm anh luôn thấy gì mà là họ cứ sẽ là charlie bom luôn ta chỉ talk luôn bom nhát bom luôn cái
1: nang te nang li non la pu anang deng an ke li dun ke nang li ko mane phan ka churu kang tung la pu son do ma
0: nili la anang deng nang le ro nili churung tu
1: ok
0: pela nili phan kar biang long ai dul nang toy dun ta